Party FM。

kurere, kaptajn. Og kæft, jeg skal passe på, at jeg ikke lader min mund løbe lidt for meget, mand. Fanden vil de ikke tænke ned på min datters skole, hvis jeg står her og beder folk om at sutte det ene og sutte det andet. Men hey, det her, det er

0: Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter. Yippee-ki-yay, motherfucker!
1: Hej, jeg er Pau.
2: Og jeg er Lina.
3: Og vi er Inferno.
2: Og du lytter til
1: Party FM.
0: Yippee-ki-yay, motherfuckers.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

rigtig for galt. Det er hver gang, og hvorfor? Fordi man om de der hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små hvide rødbønder, så er det ja, et godt for helvede.

Der kan du godt stå op for de døde. For det bliver altså lidt stemning højt i dag. Klokken 14 frem til klokken 17. Ja, vi har de lækreste mennesker. Om du har søvn i øjnene, eller om du er træt, eller om du bare sidder og glor i en skærm, så er du stadigvæk lækker. Jeg hedder Melinda, jeg har frem til klokken 17, så der er ingen vej tilbage.

her med de portal igen. En gang til forfra. Ja, jeg ved ikke lige, det der internet, der er dårligt vejr. Så er der også dårligt net. Nanna Barnes, han skal jo allerede i den sms ind til mig. Ej, hvor er det lækkert. Det er fandme lækkert, du går på. Jeg er her på ugen, hvis du holder øje med vores kalender. Og hvis man kender mig, ja, det burde man så gøre efterhånden ret meget. Så ved man godt, at her er kl. 14. Der skal fart på.

0: Ja, jeg har lige fået et godt tilbud. Det kan man ikke sige nej til. 600 kroner for et par bukser.
1: Det er vist lidt dyrt, er det ikke?
0: Melinda! Det er onsdag.
1: Gud, er det onsdag? Jamen, det er fordi, jeg tog det hele forårsket i går.

0: Så spørger man mulemusen med mulentrollen. Vil du gerne have, at man skal komme på game? Ja, selvfølgelig skal man det.
1: Ja, ja.
0: Der er ikke så meget snak. Sæt i gang. Så har vi en stykke høstrup i chatten også. Se, nu kommer alle de dejlige mennesker. Dem, jeg elsker. Det er alle en gammel klassiker. One on the Party, The Trip, remixet. Vi skal have en gammel klassiker også fra 2007 af. Ja, ja. Ellers så er sms'en altså også åben til dig, hvis du har lyst til at byde ind med noget. Du kan også lige skrive rigtig god eftermiddag til mig på sms'en. Den er i hvert fald åben lige nu.

så kan jeg se, at jeg simpelthen har fået en lækker sms fra Christian Dreyer af. Og til dig, der ikke ved, hvad Christian Dreyer er. Jeg siger det bare. Vi skal lige have hans nye track i dag. Han mener simpelthen også i sms'en, at alle fortjener en lille dans i dag. Ja, yeah, ja. Det er jo onsdag.

Håber lige for noget, vi skal have fællesbad. Med mulig musen. Ja, men fællesbad, det er altid godt. Det er altid dejligt. Det er så dejligt rent. Men nok ikke i sin tankegang. Men cheers! Vi skal have en skål,

ja tak, det skal der også være. Ellers så bliver det fandme en kedelig køretumor. Og jeg har sørget for, at der er lidt kolde drikkevarer. Det håber jeg også, du har på din tur i dag. Og de er meget kolde, åbenbart. Vi skal over en anden boldgade. Vi skal over til en kunstner, der er ret ny i musikfaget. Det vil jeg godt skynde mig at sige. Jeg skal lige have en bas på den mikrofon her. Han hedder Christian Dreyer. Jeg har faktisk et andet track med ham. Det skal jeg lige have fundet igen, efter jeg opdaterer min musikdatabase. Men det her, det er hans nyeste single, der lige er kommet på markedet. Eller jeg kan faktisk ikke engang huske, om det er udgivet. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Det må han lige sms ind om det er kommet på udkants af sociale medier, eller hvad man kalder det. Men ja, vi skal i hvert fald ud og danse lidt, har jeg fundet ud af. Fordi det er et nyt nummer, hvor han mener, man simpelthen skal danse til. Og fordi det er onsdag, og lille mor, så er det klar til, at du danser med hende i aften. På mange flere måder. Ja, så bør vi ikke snakke mere om det. Lad os prøve.

den rocker så ikke i dag. Nå, men vi prøver at finde noget andet så. Han hedder Christian Dreyer. Oh, mamma mi. Bonita. Hold op, det skulle jeg lige lave udtale. Ej, vi tager den klassiker.

Vil du være sæsen? Der er tøsefest åbenbart på jam i dag. Pøster spørger, om jeg heller ikke kan sove i dag. Hov, det kan jeg sagtens. Jeg har nogle timer, jeg skal indhente.

Selvfølgelig kom det. Skorpe, jeg er lidt frække til den nu. Du kan have med dig. Du kan sove om det gamle. Vil du bytte weekend med mig, hvis det er? 4 dage trækket ude. Så kan vi se, hvor træt du bliver. Eller jeg kunne bare slæbe ham med i stedet for, fordi han var ikke så langt for mig. Jo, det var han, hvis han... Nej, jeg kan ikke huske det.

lidt en anderledes remix. Ej, vi skal. Jeg har lige fået nogle hurtigt gode, hvor de blev mixet lidt op i den bootleg-versioner. Så der kommer en mere til dig. Jeg tror altså, Høstrup han drejer meget rundt. Jeg bliver helt rundt, tror jeg, om. Korsgaard, velkommen ind for en til anden.

Der var engang en nære. Det må man ikke sige længere. Undskyld. En udlænding. Der er ikke engang sang af Rasmus Ebak. Så skal vi rigtig hugge os. Ja, ja. Skal vi lige huske danske sprog, jo. Det er jo lavet helt om. Vi skal have noget bass. Vi skal have noget lækkert. Vi skal have noget nyt. Vi skal have noget hardcore.

Mulle Mose, hun fortæller mig lige til, at det regner over Sjælland. Det er lækkert. Jeg ved ikke lige med eskortvarmeren, om det regner der, hvor han kører. Men det står i hvert fald, den stikker her. Det er godt for græsplænen. Bare ikke så godt, at jeg skal have slået græs egentlig. Min græsplæne er ved at være næsten 2 meter høj, føler jeg.

skulle slå vinder af sms, den er så åben. Kom egentlig gerne ind, smid noget efter mig, smid noget til mig. Folk sidder og chiller lidt. Det er lækkert, du kommer på solen. Hvad satan?

Hans Hermund Mosen Hornet. Siger du, at øl smager mærkeligt? Ja, sandt er, når det er røget i alle eksport. Det smager altid lidt underligt, synes jeg. Det er jo ikke en superklassik.

0: så kan du bare komme herhjemme og få en Carlsberg.
1: Ej, det smager tis.
0: Det er de kun de billige. Det er dem, der drikker saftevand. Der drikker Carlsberg. Bare spørg hjem som det. Det er min personlige handling her.

0: Svær mulemusen. Har du noget andet i huset? For det der, det er rævepæs. Ja, det føles lidt sådan, man drikker det. Men jeg har desværre ikke andet.
1: Jo, så skal vi whisky. Det synes jeg lige har hardcore nok på en onsdag.
0: Ej, det er sgu da rom i enden. Der kan I faktisk ikke huske, at det er rom eller whisky, jeg har fået en nabo.
1: Den smager fandme godt.
0: Kim Kittens, velkommen indenfor. Nu kommer farmanden.

mus, men jeg skal op her morgen. Det er onsdag, nej, så det vil jeg ikke. Jeg prøver faktisk at holde op om onsdagen. Jeg skal jo drille nogle mennesker. Bare spørg Korsgaard. Lille farmand.

0: skal jo pæres til mig. Det kan du heller ikke, min skat.
1: Nej!
0: Og det er dagen før lille fredag, lige præcis. Skriver jeg i hvert fald, hvad hun havde puttet 89. Vi kan godt lide lommer onsdag. Men ikke for meget, heller ikke for lidt. Lige tilpas. Så har vi dumme, han gør det hele tiden. Ja ja, vi kan ikke styre ham. Så nu kommer den fejre rodemand. Hvor fanden er vores FF-gris ind i dag? Ej, Nygaard. Han mangler. Fordi vi har kørekokke. Han hedder Rodemanden. Men hans bedre halvdel mangler bare. Han hedder nemlig Nygaard.

gerne til at sige noget, men jeg skal ikke i dag. Jeg kom lige til at sidde og tænke på noget mærkeligt. Men det er sgu alt for faktisk jeg i dag. Som nummer, han har skrevet her. Nummer hedder, det er sgu for ham hver dag. Ja, det er sgu så dumme på. For satan. Hver nogle gange, så skal jeg lade mig sidde og stene i min musik, og så sidde og tænke på noget. Det går altid galt.

Vi kan også lige omformulere det, jeg tænker på. Prøv lige at se, om jeg kan gøre det lidt pædagogisk. Hvis nu en mand, han sender et billede i boxershorts, eller en kvinde sender et billede i G-streng, er det så et seksuelt indhold? Det sad jeg lige og tænkte på, nemlig. Er det så krænkende?

fordi at tage rent sent har det jo noget på for at skjule lemmet. Eller kønsdelen. Men er det stadig krænkende så? Ved du, nu mener jeg, skal spørge på Facebook? Nej, det vil jeg ikke. De er jo psykopater på Facebook. Læs kommentarsporet på de sidste par dage. Holy shit. Som er Dumbo, han skriver. Nej, overhovedet ikke. Jeg elsker din måde at reagere på Dumbo. Jamen, jeg slog mig bare lige, fordi jeg sad og tænkte på, om vi ville støde hinanden, hvis det var, man så et billede af nogen i trusser. Eller underdele. Føler man så krænket? Barbra Streisand.

så muligt hurtigt, lige så hurtigt, som man plejer at være. Hvis det er ens partner, så nej. Nu må du ikke lige tænke din partner med. Det tæller aldrig. Hvis det er en random menneske, sender et billede.

0: Tine, hun er 100% mere sådan...
1: Ja, jeg kan være. Jeg forstår det ikke personligt menneskemæssigt.
0: Fordi hvis der er en, der sender mig et billede, at de står i undertøj. Fordi hvis du ser undertøjsbilleder, så vil vi jo også blive krænket af det i min verden. Og hvis man ser mange billeder, folk de lægger op af fotoshoots, så har de kun undertøj på. Så burde vi også være krænket af det, hvis der er en, der sender et billede af det. Så hvad er forskellen i min verden? Ikke et skid. Jeg har overbart skræmt konen væk imens. Ups, undskyld, kone. Barbra Streisand.

0: Barbara Streisand.
1: Ej, Dumbo. Det billede vil jeg ikke have. Når man skriver chat, så kan jeg godt tage min elefanttrusser på igen. Ej, Dumbo. Åh, så et billede. Åh, ja. Jamen, Dumbo, han er bare frisk i munden, som man siger. Og hvis du kan møde Dumbo, så skal du altså komme ind i chatten og møde ham, fordi han er genial. Han er den mest genial. Åh, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal formulere det her, Dumbo, men Dumbo har nogen til at hjælpe sig i huset, skal lige siges. Men det er ikke noget, jeg mener. Han er en fantastisk fyr. Og han får mig altid til at grine. Og så tror jeg, Rodman, han er vild med det her. Jamen, det bliver ikke personligt krænket, hvis du sender mig billedet af dig, helt dreng. Nej, det tror jeg heller ikke, du vil. Du kan ikke blive krænket af mig. Jeg tror, du er blevet krænket af nok det, jeg har gjort. Og nej, jeg har ikke gjort noget med Rodman. Bare roligt til dig, så jeg tænker, fanden har du lavet med ham? Ikke noget endnu. Det er kun store, der går ud over altid.

hvis man kender mig. Jeg elsker at lave chokolade med jer. Det er fise gøjler. Holy shit, en lang intro på den her. Så er korsgård faktisk fornuftig nu. Det er jo det samme som bikini. Og badshorts jo. Jamen, jeg giver dig fornuftig ret.

Det er altså fedt, at han hele tiden kan lukke sin nabo ind til sig. Det er bare ved at spille musik. Så kommer han lige og siger, hej, jeg finder lige to sodavand frem senere. Okay. Og så er jeg lige krænket, Pedersen. Hun er blevet krænket. Fedt, jeg er krænket menneske. Det er ikke mobning, det er psykisk terror. Okay. Jumbo havde sendt med de her elefantsruser på. Tibirte Kære på Langelandsfestival. Åh, oh, det var sgu lige det. Sådan der. Så havde jeg læst dem. Da jeg sad med nogle ældre mennesker, da jeg kiggede på mig. Det stod der kigge på mig. Det kunne jeg godt forestille mig, at det kunne se sjovt ud. Fuck, det ville jeg godt have set Dumbo. Sidde i simpelthen elefantsruser til en festival. Det kunne være frækt. Men god eftermiddag alle sammen. Velkommen til. Jeg hedder Malin her frem til kl. 17. Og hvis du ikke har set mig endnu, så skal du op ind på webcamen. For det er altså lommeonsdag. Ja, ja. Jeg skal nok prøve at holde lidt pædagogisk i dag. Det skal nu WWE. Er der nogen, der har fødselsdag i dag?

skal du af skålen. Jeg sidder og tørster om. Længes efter dine dejlige lyde i mine ører. Ah, nej, Persen, du skal ikke stønne mig i øret. Det bliver jeg så træt af.

Ej, men Hedders, du ville heller aldrig noget den anden vej. Så må man få det den anden vej igen. Noget for noget. Jeg bytter ikke. Der er ingen fortrydelsesret. Tina. Hvis der er børn i bilen, så skal vi høre indjørningssangen. Jeg er blevet fan af, at vi sad og lyttede til den i går, da damperen spillede. Og vi kom til at tænke på teksten faktisk bagefter. Imens vi hørte den. Pedersen, har jeg nogensinde været færdig i mit liv? Hvorfor det, hun skriver til mig, at jeg er ikke færdig? Nej, det har jeg aldrig nogensinde været. Jeg er jo kælling, ikke for sjov skyld. Der skal

rød mand, du skal smile mere. Du ser meget koncentreret ud. Ikke så alvorligt, når du kører bil. Når du kører bil, så skal man hygge sig. Det skal man huske. Man skal huske det sjove i at køre bil.

0: se, det er meget bedre. Tandfast i smilet. Så åbner du bare Morten Nilsgan. Og tager en tår cola. Booster, monster, hvad du end har at drikke. For det, så kan vi nemlig sige skål. Sikker, velkommen ind i chatten.
1: Han er sgu da en flot fyr i dag. Hula la i polo.
0: Nej,

Jeg har fundet en lille sang om mig selv i dag. Ja, den passer vist godt til mig. Mulig, du kan ikke skåle, uden at være på kamen. Det er ikke lovligt. Det skulle forbydes.

Jeg skal åbenbart få et spørgsmål fra rodmanden. Hvis BRW lytter med, så find lige ud om han har taget mandegæstring på. Hvor fanden kommer det fra? Det var rodmanden, der skrev det. Men han kan da altid låne par af dig, kan han ikke? Skidt noget med mig. Jeg kender ikke den her følelse. Jo, det gør jeg.

er god gammel sang om Gustav. Men jeg vil altså gerne have lavet den om til Melinda i stedet for. Det kunne være meget sjovere. Og meget bedre. For den her folk nu tror jeg alligevel, jeg er homoseksuel. Ja, hvorfor så ikke have en sang om det? Hvad mener jeg skal finde en blind date med drengene fra Angora? Det tror jeg ikke, I har lyst til at høre. For det er ligesom mig. Dammeren, velkommen indenfor. Vi skal have en gammel klassiker, vi skal have 9 p.m. Oh yeah.

Light up the room, man. Fordi han omformulerer sig til en transer. Ja, ja. Det er noget andet. To forskellige ting. Så får du fandme os hele turen. Ej, jeg skal holde op nu. Malin, jeg styrer dig. Hvor er min støttepædagog henne?

Men tirs derude i håret har det godt, det er onsdag. Du lytter til min ind derfra til klokken 17. Jeg har masser mere program, men du kan også være med til at ønske lidt til mig, hvis det er om. Det skal du være velkommen til. Se, om jeg kan klare nogle ønsker om. Eller bare kan klare dit gode humør. Velkommen til JL i chatten. Lille JL.

Det er lige før, vi har kvindefest. Men der er altså plads til flere af dem. Men det er der selvfølgelig også herrene. Som jeg plejer at sige, jeg har stort set alle musik, næsten alle musik. Der er selvfølgelig stadigvæk noget, jeg ikke har. Men jeg kan opfylde rigtig mange ønsker, så du skal altså være velkommen. Du skal ikke holde dig tilbage. Du skal bare prøve. Prøv for satan, det siger jeg altid til min mor. Prøv nu, før du taler om. Det her, det er lille remix, jeg har Barbie Girl også. Den her, jeg har helt glemt, den her remix, jeg havde.

0: officielle.
1: Der var hun jo.
0: Oh, man skrev det rette på fien. Mulemusen har lige lagt sengtøj på.
1: Og hvad er det, bade? Jeg måtte ikke komme med i bade.
0: Det var også lidt smertigt, hvis jeg skal presse musikken også.

0: Det hedder selvfølgelig Bang Bang Bang, speed it up, vi har style. Så fandt jeg lige et lytønske for selveste DJ Dumbo. Og jeg tænker bare, Dumbo, du skal ud og køre en tur snart, kan jeg mærke.
1: I vil have tak mere.
0: Så vi tager lige helt parten med ud og køre en tur. Og det gør vi altså med sammen med Lort og Spasserbussen. Lille,

0: Nå ja, Dampen, ellers skulle du ud og køre bus. Dampen, kan du ikke lige tage mig med?
1: Når grøntsagerne er på tur,

0: Devin. Hey, Mulle, dig mig lige en anus.
1: Slik dig fæld, badder. Du kører jo kaktus, Claus.
0: Ja, og jeg har jo vindueslæsker på indersiden af rådet.

0: og Bender sparker.
1: Vi flager på hånden. Hvor fanden er Niklas Bender hen? Det var William Kvist, der skulle være blevet hjem.
2: Party FM. Live, live, live.

Jeg skulle næsten tro, at jeg får for meget kaffe i dag. Tror jeg bare så også, jeg har. Jeg er hyperaktiv. Det er godt. Men vi kan jo godt drikke noget mere kaffe.

vi ser sætter sig godt til rette, så falder han søvn. Men det kan du se, at han er kendt for. For han får lige sådan en morfar i slænestolen.

så kan du selvfølgelig køre 12 eller 8. Tommer i værelset. Her i middag kører vi ikke under 12. Der skal være 2 gange 12 ord. Det hedder 12 tommer. 12 tommer toner. Selvfølgelig og faktisk. Hvad sagde den? Janni, morgens gæst.

Jamen, så vil jeg faktisk skulle sige, Claus, så skal du have Sonos aktiv. Dem skal du have to af. Så køb jeg den store af dem. Der er sat med smæk på den, ved jeg. Maleren! Anne Thorsen! Der er noget med, at Sonos har lavet en lidt større version af deres lille aktive. Tophøjtaler, tror jeg nok, det er. Jeg kan ikke huske det. Men du kan jo egentlig godt få diskotekshøjtaler i små versioner, kan man sige. Fordi jeg har to små aktive 12-tommer. Eller passive er det, fordi toppen bliver trækket af subwooferen.

men husk gerne at invitere dine venner og bekendtskaber til Party 5. Hvis du kan gjort det nu, så skal du gøre det. Du skal jo fortælle dem, at Party 5, de findes. Og det er du med til at hjælpe til. Og så kan du fortælle dem, der findes en app,

lidt mere Malibu. Jeg fik lige lyst til at høre noget sommer vibes. Jeg fandt faktisk også lige en gammel klassiker her. Jeg ved godt, det er sgu lidt langsomt, men ved du hvad, det kan I også godt tåle en gang imellem. Du er sikker på jobbet. Du sidder bare og chiller. Måske sidder du bare og slapper af. Måske piller du lidt i håret. Måske sidder du og prutter. Det kan være hvad som helst. Så skal vi også have den her med. Det hedder Nelo. Ja, jeg prøv lige at høre det her. Det er fandme længe siden, jeg hørte den. So high and high. So high and

Lad os lige sætte den her med. Har du fået fyraften, så rigtig god fyraften. Jeg har lidt over en time nu, frem til klokken 17. Så vi hygger lidt lige nu. Vi tjener lidt, kan jeg mærke på det hele.

Der kommer lidt ønske. Vi skal op i tempo, meget op i tempo. Så vi bærer os lige op igen. Vi skal helt op i 155 ppm. Holy damn. Det er lige så lækkert. Som en kop kaffe. Fordi sådan han er ved at gode afgrøder. Det er sådan noget, man gør på en marked, ikke? Jeg føler mig lige dum nu. Den virkelig er dum. Eller kan man også gøre det i sin have? Så afgrøder. Fuck, jeg føler mig blondine. Men jeg er så kendt af. Men han mener, at vi skal op i noget andet. Og ved du hvad, jeg har faktisk allerede tracket klar til dig lige om lidt. Men det tager lidt af Davigator, så vi går langsomt op i tempo.

Jeg kan ikke forstå, Høstrup, at han skrev til maleren i en tjern, at han larmer. Jeg synes aldrig, at han larmer nogensinde. Han er dog alt for stille. DJ Turbo, kan du hele tiden så sidde ved siden af? Hun ser fandme godt ud.

så skal vi have sådan en omgang, hvor vi spiller kun Sveitsvans hele natten. Efter klokken 24, efter primetime-zone. Så er du til Sveitsvans. Så skal jeg nok lige lægge det ud. Kom ud med at udmelde det. Hvornår det bliver. Jeg har lige et par uger herfra, hvor jeg skal have en masse ting. Der er nogen, der har inviteret mig til fest, nemlig.

jeg tror altså, at Pedersen, hun er god til nuller. Hun sidder i hvert fald nu, der er meget hårdere. Det må tage meget lang tid.

dame, han hedder Høstrup. En arbejdsmand. Konen skal jo lige komme hjem. Lækkert! Så er det god fyr aften, hvis du har lige fået det. Vi har en time tilbage. Nå, det er faktisk det datter. Husk at lave snabelag, så kan I tagge hinanden. Så er det meget nemmere for mig at se, hvem du tagger. Nørbo, tror jeg, det udtales. Velkommen til. Nej, har jeg da ikke set før, har det? Det har jeg nok. Jeg ved ikke. Du er her. Det er lækkert. Jeg hedder bare Melinda. Giv den med det runde silikonpatter. Pedersen, prøv lige at smil lidt mere. Du skal ikke lide, at du falder ned for munden. Bare kig på Høstrup, han smiler altid til mig. Han er en værd bandit. No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devil? Ej! Ej, det må jeg ikke sige. Lækker mos på kamen. Jeg prøver at holde liv i mig selv. Jeg er træt. Jeg er søvnig. Det, jeg siger, det er kvindefest, det er åbenbart på chatten i dag. Hvad sker der? Kan vi få nogle flere kvinder ind? Skal vi se, hvor mange kvinder vi kan samle? Kig lige hjælp mig derude. Skriv til din veninde. Hun skal logge ind på brandy5a.dk. Eller hop ind i vores dejlige app her. Ja, vi kan godt bruge flere. Lad os nu lave en tøse aften så. Hvad skal vi spille for at spille tøsemusik? Er der nogen, der har et forslag? Ja, bare. Ja, Høstrup, du kan også være lidt af en tøs. Nørrebro, du skal ikke se så sur ud. Smil nu mere, det kønner. Folk ser altid så koncentreret ud. Ja, det er meget bedre. Jeg prøver at få folk til at smile hele tiden. Det er hårdt arbejde, det her.

Kom nu! Kom så! Det var i stedet, at du er nødt til lige at hente dine veninder ind i chatten. Skriv til dem alle sammen, de skal hoppe ind på party5.dk. Eller hente det af vores app. Så bliver Danny glad.

Så må han sige, at vi bliver trådt i armene. De der arme, du aldrig løfter, vi kan ikke se et overkendt i kamera. Så vi ikke vil få... Nej. Men Linda, hold op med dine tanker. Ja, hvor hun skal undersøge stenen ud i luften. Kan du så ikke kigge på min kamera sten på det i stedet for?

kone har simpelthen fået striktrøje på. Kone, det er altså ikke vinter endnu. Jeg sidder her småsveder og har lidt fugt i numsen. Ja, ikke for den måde. Jeg sveder. Der er varmt. Er det så også nu lavet for lidt?

Ellers så skal jeg se chatten. Så slip jeg virkelig ikke længere. Det vil ikke, som jeg vil. Jamen kone, du har alt for meget tøj på. For det kone, hun skal jo det en tynd tag af striktøj eller et eller andet. Kone, nej. Det er stadigvæk sommer. Og nu skal jeg så åbne den her terrassedør, for der er fandme varmt herinde. Tina!

Okay, jeg har en idé. Jeg har et forslag. Jeg har en idé nu. Fordi jeg kan godt mærke, at folk de er lidt trætte i dag. De er kommet i gang på arbejde. Måske var det gang i 14 dage på arbejdsmæssigt. Jeg tænker lige, jeg fucker det helt op nu, fordi... Ja, jeg vil gerne danse. Og du vil gerne danse for mig. Så lad os lige bukke det her. Du kender teksten. Bare lige lyt efter. Bare lyt. Så skal du danse, min skat. Ja, Nørrebro. Du vil gerne danse for mig. Hendes røv går op, og... Nå, det var ikke noget.

folk, der siger, at de ikke kan danse, det er fandme løgn. Prøv at høre, alle har en rytme. Og det der, de siger, det, nej, jeg har ingen rytme. Jo, det har du. Prøv at høre, danse. Det er mange forskellige ting. Du skal bare flytte dine ben fra den ene side. Fra den ene side fra den, til den anden side, her det. Så det der, man ikke kan sige, man kan danse, det er i hvert fald løgn. Jeg har lært flere folk at danse. Så det er en dum undskyldning for at sige, at man ikke gider på at stå på dansegulvet. Men minidion fik åbenbart noget at kigge på. Jamen, hun har alt for meget tøj på. Alt for meget! Fordi herinde der er i hvert fald hot, og jeg har lige skiftet top. Jeg sveder! Nå, bror, du skal ikke kigge så meget. Hold op! Du må ikke stige! Skal vi se noget mere teenage musik? Ja, vi skal med Linda! Omtaler mig selv i tredje person. Vi skal noget mere! Skal noget teenager! Åh, jeg har på lige mærke det her. Skal noget stenelejen? Eller tror du?

Det er det med, man siger, man ikke danser foran andre mennesker. Hvad fanden gør du så, når du er i byen? Der danser du vel også? Eller sidder du bare ved at pengevarme? Nej, min lille skat, du skal have meget at lære. Og nu afslår Anna Thorsen mig lige ind i chatten til jer, der kan se det. Til dig, der ikke kan se det. Hun skriver, jeg fik i går. Ja, det er... Ja, jeg har ingen kommentar. Ingen.

Inden jeg behøver bare at gå på arbejde, så er jeg automatisk i byen. Det er ikke så godt. Vi skal lige have en Rune Rask remix. Det her, det er blæst. Et lille remix af Rune Rask version. Ret fedt nummer, faktisk, hvis du spørger mig. Og jeg har faktisk lige haft et møde med MD Dude, hvis du kender dem. Typerne har jeg faktisk lige haft samarbejde med her i weekenden. Og jeg er ved at lave noget til Party FM, som ingen af de andre får. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg har nemlig fået dem til at lave noget til mig.

Jeg ved ikke, hvorfor min anden Thorsen, hun er. Jeg tænker ligesom, jeg gør engang med dem. Har jeg fundet ud af. Fordi når man kommer til at tænke på noget, man siger, så kommer man også til at tænke på en sang, og jeg ved, hun er ved at brokke noget sammen til mig. Til dig, der sidder bagved, kan du gøre mig en tjeneste, skriv en sms. Kom med et ord, jeg siger, der skal du finde sang indenfor. Så hvis jeg siger, at jeg kan ikke danse, så gør ligesom Anne Thorsen. Kom med en idé til en sang, ud fra det, jeg siger, er en tekst. Så lad os lige se, hvor kreativ du er. Imens så kan vi lige tage den her, fordi jeg var lidt af en bad girl i går. Han hedder Hedegaard. Han har lavet det her remix, der hedder Bad.

kommer du faktisk for Annie. Claus, kom med et ønske. Et ønske for noget, jeg siger ud til mig, hvor jeg taler ud til dig. Så har Claus faktisk kommet med et ønske, og det her, det er, jeg kan ikke udtale, hvordan man udtaler det, hvad sangen hedder. Bare lyt teksten, så får du tekstens navn. Så jeg skal lige høre, hvad den hedder ind i teksten, for det kan jeg ikke sige.

Det får mig til at lyst til at finde noget, der hedder dancing. Tak for det, Claus. Nørrebro, er det her for gammel til dig? Eller er du stadigvæk meget ung?

Og i starten af 80'erne. Kæft, du er gammel, Claus. Men du er stadig dejlig. Jeg vil faktisk indrømme, Claus, det her nummer, det har jeg faktisk aldrig hørt. Men jeg vil med det. Men jeg er også 90'er-barn. Starten af 93. Jeg kender meget 80'er-musik også. Men det her nummer, det kendte jeg ikke. Det var, at du har så alt for meget varmt tøj på i dag. Der er 22 grader. Jeg skal Nørrebro, hun skal jo, jeg er ikke så græsen. Er det så for mændene, eller?

pause, hun er lige landet foran kameraet igen. Jeg var til et ungdomsarrangement til et marked, hvor der var legnet strip op i to dage træk. Jeg siger dig, det var ikke mændene, der stod forrest. Det var altså kvinderne, der stod forrest foran hegnet for at se bryster. Ja, ja, jeg siger det bare. Det var kvinder, der stod allerforrest for at få lov at se stripperens smidetøjet. Så mænd er ikke så meget til strip længere. Den nye moderne, det er altså kvinder, der gerne vil se bryster. Men sådan er det. Men Claus, nu kommer med den der. Så er jeg nødt til lige at have det her remix med. Og du kender den godt. Til tilbage til din ungdom.

Så, Claus, skal vi have en lille en i dag? Skal vi have en lille en? Høstrup, skål! Hold i hands! Malerne, vi skal lige have Claus med. Vi skal lige have fundet, om Claus er med på det. Ah, vil det være, Claus, han skal lige have solgt mildt. Okay, det er fair nok. Men en rigtig god, stor skål til dig.

0: Anna Thorsen, kan du ikke lige tage på stykker dem der med hjemme? De der gode energidrik, vi har fundet.
1: Jeg vil ikke lige røbe, hvad det er for nogen, vi har fundet, der smager af himbeersol. Nej, det hedder ikke himbeersol.
0: Hvad fanden er det der? Det smager for lur. Det gør det. Hvad fanden er den hedder, den der is? Vi har fundet energidrik af min kone og mig, hvor de smager som en is. Sådan en sodavandsis. Og jeg kan ikke huske, hvad den hedder nu. Det er pinligt at sidde og sige det i radio, når man ikke kan huske, hvad den hedder. Vi skal lige have den her med. Vi skal have Dance Under the Moonlight. Så ja, du er klar.

Jeg kunne faktisk godt tænke mig at bruge lytternes hjælp nu. Sådan rigtig jeres hjælp, faktisk. Jeg sidder og snakker med kæresten forleden dag, faktisk. Vi sad og snakkede lidt om, hvad kunne være fedt at lave på Party 5. Jeg kunne godt bruge nogle idéforslag. Hvad kunne være fedt, vi gjorde? Eller jeg gjorde måske til Party 5. Forhold til musik, et eller andet. Vi er gået lidt tomme for idéer. Jeg har lidt planer med nogle ting, men det kommer ikke helt til at fungere, som jeg gerne vil have det. Fordi der er nogle systemer, jeg ikke kan få fingrene i. Så jeg tænker lige, jeg skal prøve at bruge jeres hjælp. Hvad kunne være fedt at lave på primetime, eller om det kunne være nu her til hverdag, hvor jeg spiller rigtig mange timer. Så hvis du har forslag om noget, der kunne være fedt, at vi laver her på Party 5, så må du altså gerne smide med efter mig. Fordi jeg tænker, at det kunne være fedt at prøve at lave noget andet. Lave noget, der kan underholde folk. Jeg har jo lidt en idé om at have et telefonsystem. Men det kan bare ikke lykkes. Fordi jeg kan ikke finde nogen systemer, hvor jeg kan gøre det. Hvor jeg ikke indblander min eget telefonnummer. Og det har jeg ikke lyst til. Jeg kan godt lave et bagsystem. Men så skal man ringe over Messenger eller Facebook eller et eller andet. Og det er jeg ikke interesseret i.

Party, man. Cool, en fræk mand. Device, kan du godt tage den der sweatshirt af? Eller hvad kalder man det, sådan en? Striktrøj. Jeg får det simpelthen varmt at kigge på dig. Danny anbefaler. Befaler. Anetorsen, jeg håber, du har det dejligt koldt i køleren. Eller på lader. Det er et lager. Partyman, har du ikke noget dumt at sige i dag? Fordi maleren, han skal lige kvikke.

0: den hedder selvfølgelig Djævelens Datter. MK...
1: Var det...
0: Nå, MKM! Hej, frækkert. Det er det, jeg siger, det er jo mange kvindernes dag i dag på chatten. Jeg ved ikke, hvor mange kvinder, der lukker ind efterhånden. Men jo flere, jo bedre, så bliver det at lege mere. Pedersen, hun har træningsbukser på i dag. Mm, kan du

Nu. Jeg vil gerne lige give folk et smil på læben i dag. Ja, prøv lige at mærke det her. Vi skal have get loud. Oh yeah. Let's get down. Ej, det er først i aften.

Ja, kom så. Kom så, Party FM. I skal altså smile på laminæringen. Der er nogen, der er ked af det. Nogen tager overtænker alt. Andre, de er bare glade. Hvad er dobbelt, han skriver, der er ingen radio for ham.

Kiksens datter, hun har ikke så gode tankegange, har jeg fundet ud af. Hun er ikke så hurtig på aftrækkeren. Hun skal lige hjælpes lidt i gang. Hun kan ikke selv tænke. Så jeg var lige, at daddy må lige hjælpe hende.

Ej, okay, der er solskin i min mis blabla. Hvad fanden sker der for det? Her om det regner det. Mis blabla, du ser fandme godt ud. Som lammeren, han skal være. Melinda! Du er alt for hurtig i sengen. Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er pensionist. Det siger konen i hvert fald.

Nu skal jeg ædre med dem op, nogen kan mærke. En ung dame. Jeg kan godt tåle det. Men jeg får aldrig uden. Så jeg kan godt tåle det. Jeg kan bare godt lide pølse en gang med. Det smager så godt. Så er cocktailpølser. Maleren, det her, det er til dig. Jeg tror, at Heksens Datter, hun føler sig lidt til.

0: hænderne i hånden.
1: Og jeg danser.
0: For at sige det som det er, så er vi glade for, at I har knæ i bluesen.
1: I er nødt til lige at hjælpe mig, Party 5. Hvad tænker I? Skal vi ikke prøve at lave damperen om til en konge egentlig?
0: Det er meget gerne.
1: Skal vi ikke prøve at give damperen en masse lækker makeup på? Giv ham et par stiletter på.
0: Vi er jeres bryster. Vi vil se jer.
1: Og klæd ham totalt ud som kvinde. Så skal jeg lære ham med betriks, hvordan man...

0: vi klar.
1: Så kører vi.
2: Men vi vil se jeres bryster. Vi vil se jeres bryster.
1: Heksens datter, hun er gang i mere nuller noget.
3: Og hvorfor skal de alt?
1: Nej, vi vil ikke nulle os. Vi vil se.
2: Vi vil se jeres bryster.
1: Som partymand, han skal også køre bare køre tyrkisk terror på Melinda. Så har jeg min tilladelse. Må det være, ved du, partymand, jeg har brede skuldre, som man siger.
4: Ej, og ribes dyr, tag og find dem frem og vær lidt fræk.
1: Bare spørg Anne Thorsen, jeg har virkelig brede skuldre. Ja, hvor er det vejs? Det hedder du ikke, det mini jail. Du skal ikke bare sidde og nulle om. Du sidder og skjuler dem.
4: Den er skabt af fandens søster. Er vist noget af en skrøn.
1: Min mor siger, man ikke må ikke skjule visse ting, der er godt.

0: du for barn.
1: Så skørt om, han er slapsat.
0: Er så glad.
1: Det tror jeg, du bliver overrasket over. Poser. Så slap af jeg faktisk heller ikke.
0: Vi vil se
1: jeres bryster.
0: Vi vil se jeres bryster. Kære lille fruen til mig, hvorfor skal de...
1: Jeg kaster dig lille rundt med 120 kilo spærskasser. Alene.
0: Vi vil se jeres bryster. Vi vil se jeres bryster.
1: Jeg tror, det er vejsest, hvorfor blev jeg... Jeg har fået det på hjernen, nummer. Minijævel, hun skal overfalde, de ryster. De ryster sgu ikke ret meget. Bryster. Det skal du prøve igen, sidskat. Til dig, der kan se det, du skal komme ind i tjernen, så skal du se, hvad der sker i tjernen. Det er jo sindssygt. De er jo hammerende frække i dag. Nu skal vi drille damer lidt. Fordi damer, vi har snakket lidt om, at han skal komme her om en dag. Og jeg har lidt planer om, at dammeren, han skal klædes ud som kvinde. Men det kommer til at koste en lille smule for jer. Jo mere han skal klædes ud, jo mere kommer det til at koste. Så nu kan du få lov at vælge, hvor meget han skal være kvinde for en aften. Og prøve at se, hvordan det er at være mig. Ja, ja. Fordi jeg lever som transkønnet menneske. Hver dag. Ja, så kan vi også gøre det med ham.

så beder hun skal, at hun kommer forbi den dag. Ja, det gør du, for vi skal bruge så meget hjælp som muligt. Fordi han skal pakkes ind i make-up. Og jeg skal nok lægge fuld drag make-up for ham. Ellers så ringer jeg til en god veninde, som jeg har faktisk øvet sig på mig for at lave et skoleopgave. Som uddannelse til frisør, der skal du også igennem make-up. Og jeg har Danmarks sygeste billede på Facebook.

Rod, mand, han mener simpelthen, at vi skal lave en konkurrence mellem dig og mig. Hvem der kan lægge arm? Hvem der kan vinde i at lægge arm? Så tror jeg sgu, jeg taber alligevel. Jeg kan ikke fornyde at lægge arm. Spis dit! Ja, der sidder baby, skal vi tage, hun har en pik? Skal vi spille den i dag? Skal vi gøre det? Hvis du vil gerne høre, hun har en pik med drenger fra Grunger, så skriv lige en sms ind. Ja, lad os lige prøve. Lad os lige prøve, simpelthen virker på den måde. Fordi sms'en er alt for stille i dag. Det er ligesom folk, de er gået i seng. Sover I, eller hvad? Sover I? I skal da ikke sove på en onsdag. Det er alt for tidligt. Lad os lige prøve at få sms'en til at køre roligt nu. Tine, hun skriver for længe til, at hvis det er værtshus bag, så vil jeg godt lytte med. Det tror jeg ikke, vi når så langt, Tina.

os godt med hinanden, for sagde vi mangler noget lyd. Kom nu, mand. Vi kan også lige gøre sådan her. Vi skal have nogle flere donger. Der er sgu for lidt donger. Kom så, venner. Vi sætter ikke musikken i gang, for der kommer nogle donger ind. Så sæt i gang. Kom nu for satan. I er langsom i dag. Man skulle næsten tro, man skulle give jer et håndsving i numsen, og så skal man trække jer op af bænken, som man siger.

Det er ligesom at sige, at vi har med unge kvinder på 25 år, under 25 års alderen. De er så langsomt i optræk, at de skal have støtte på gode på for deres mor, ikke? Som er født med guldske i røven. Maleren kommer med en ønske, hun har en dusk. Skal jeg ikke lige se, om jeg har den i støtse, men stadigvæk egentlig. Maleren! Det er jo lumonsdag, så vi kan lige så godt gøre det. Parlamenten mener, som jeg skal have en kørestol, der skal skubbes i Limfjorden. Problemet er, at jeg er vendsysselbor. Jeg bor i Vendsyssel, jeg bor ikke i Limfjorden. Så jeg skal i Vesterhavet, hvis det skal noget.

kørt her. Man er lort at blive tynde. Ja, det skal jeg nok. Drenge piger, vi har altså kun 10 minutter tilbage, så jeg er solen fra. Hvis du vil. Der var nogen, der spurgte, om jeg kunne tage en time mere. Nej, det gør jeg ikke i dag. Kom og lav noget. Jeg synes, jeg har spillet for lang tid timer i dag.

Men jeg er den til at slutte dem på en lidt mærkelig måde. Fordi vi... Umiddelbart sms'en den... Nogle gange så tænker jeg lidt... Er det så svært at sms'en ind til os? Det må du åbenbart være. Fordi vi skal have den her med.

Så ringer Peter, jeg vil gerne sige tak for nu. Okay, have en fortsat dejlig aften. Pas nu på jer selv. Vi sluttes ved snart igen. Og jeg beklager, det bliver sgu lidt til fræklum onsdag det her. Men det er sådan, det er en gang imellem. Det er, hvad chatten driver. Det er jer, der driver mig. Det er jer, der holder festen i gang. Kan I have det, som I ser ud? Vi ses snart igen.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: for smattet. Jeg kan ikke komme derned.
1: Har du ikke boogie-træk på?
0: Jo, jeg har boogie-træk på.
2: Jamen, så er du også nødt til at give det et skud. Ellers så må du køre modsat, så kan du krane ham i stedet for.
0: Krane?
2: Ja.
0: Den skal ned bag ved værkstedet og stå på det lille stykke græs, der er. Så over langs værkstedet. Ned bag værkstedet. Hvor svært kan det være?

0: damen, lille ven.
1: Jamen, goddag, Elvi. God onsdag. Det er vel onsdag. Jo, det er onsdag. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Husk at tænde jeres game. Det kan vi så godt lide.
2: Party FM. Festen starter her.
3: Det kan lige så godt lade den. Er vi kørt på den?
4: Er du

det der, når man kommer til at købe en kasse sodavand. Og så troede man, det var bare almindelig Coca-Cola. Men det kræftede med sæve. Ingen sukker. Ja, det tager vi bare. Det er lidt for sent at bytte nu.

putte 89 og skriv ind på tætten, så må du huske at åbne øjnene næste gang, du handler. Det kræver... Du kræver alt for meget af mig.

0: Basko Elsko ind med chatten har haft en dejlig dag. Det er dejligt.
1: Det er så dejligt.
0: Budbin skriver. Nej da, så grævende er jeg heller ikke. Er du nu helt sikker? Hver gang jeg skriver et eller andet sted henne, så spørger du, skal vi snart game?

0: klokkeblomstskrin på chatten har været vågen i mange timer. Party truckeren sender skål afsted. Det er dejligt.
1: Jeg siger det bare.

0: så får jeg bare at vide, at jeg skal holde min kæft. Okay. Nej, jeg vil ikke.
1: How you doing?

Jeg tænkte nemlig, hvis jeg spillede i dag, så slap jeg for at spille i weekenden. Nej, hvor smart jo. Hey, klokke. Er det ikke meningen, at hestehælden det skal sidde bagud, i stedet for ud til siderne? Jeg spørger bare.

0: Pedersen skriver, hej alle inde på chatten. Hej Pedersen. Kommer du tit her?
1: Jeg siger det bare.
2: Fuck, jeg lider det.
0: Nej!
3: Vi kører den ind med penis.
0: Nej!

Vent, ham der kender jeg sgu da. DV8, Majus. Løjfier. Er du ikke skæg sidst?

Pedersen skriver ind på chatten, tror det er omkring 10 år siden, jeg har hørt den. Det er lige et par år siden, skriver jeg så. Haha, jeg tæller ikke.

Pedersen skrev ind på chatten, når man er over 30, så stopper man altså med at tælle. Jeg er 30. Skal jeg stoppe nu? Åh, oh, Mathilde. Ja, ja, ja.

0: hold op, hvis du trykker mere, så kommer jeg til at bruge det.
1: Miss Blabla skriver ind på chatten, jeg har bare glættet det.
2: Du har gjort det godt.
1: Så godt.

Miss Blabla, skriv ind på chatten, troede du skulle lave mad og så tidlig i seng. Så vil jeg altid, altså kom alt for tidlig i seng, altså. Og så jeg lige, der var et hul i programmet jo. Så kunne man da lige spille lidt. Så kan vi lave Disco in the Sky.

Så fik jeg at vide i fredags af Lozak. Partymand, han savner mig. De var nemlig ned og se noget ishockey. Jeg er skuffet over Lozak.

Husk nu at følge Party FM på de sociale medier. Downloadet Party FM af dem. Basquiel, han får noget at spise. Pas på, at det ikke kommer imellem tænderne. Det er så træls, at han får ud igen.

Mads Gøjl, han skriver ind på chatten, han spiser bare dragefrugt. Man kan godt se, du har lidt en drage. Du har fået nogle horn. Klokkeblomst mener, jeg bare skal bruge tændstik. Det kræver, man har nogen.

Miss Blabla, hvad sidder du og griner af? Miss Blabla! Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Ja, Melinda, jeg sagde inden jul jo. Jeg sagde ikke, hvornår.

Hey, Kroa-fyr, du er helt rød, jo. Har du spist en tomate? Lyseslukker, altså. Helt ærligt. Ej, Kroa-fyr, du blinker til mig. Hold op med at fløte sådan.

Jeg skal jo ind og tage den. Det er det, de unge vil have. Det røde lys. På underlys. Eller, nej, vent med. Let's push it hard.

Ej, altså, sikke mange inde på chatten lige nu. Det er dejligt. Det er fantastisk. Over my head and diamond, I'm in over my head and we'll sleep. DVD, du larmer. Hov, Tina. Du har sendt nogle lyde afsted.

Man skal være hund i næste liv. Alle de der pus og nus, man vil få. Oh, ja, lige der. Ja, ja, ja. Oh, ja, lige bag øret. Lige der.

vi er jo det meget, vi skriver ind med chat. Jeg tænker at blive nusset i nakken hele tiden. Og lad mig sige det. Jeg kommer til at tænke på det så. Det er kigge guldekysninger.

CBD, han spørger, keder du dig næste weekend? Ej, der skal jeg til fødselsdag lørdag middag. Pedersen skriver ind med chatten. Du vil bare sove hele tiden, så. Det er som om, du kender mig. Hvad med lørdag aften? Ja, der burde jeg være hjemme, ja. Pedersen spørger, er det børnefødselsdag? Nej! Det er firma fødselsdag, halløj.

Tine, hun sender en sms. Ja, lige kør bil igen. Jeg kører lige bil igen. Man kan altid lytte med. Hjerte. Og din fede røv. Tine! Vent, røv. Nej, nej, nej.

Nancy tændte sit kam. Slukkede sit kam. Tændte sit kam. Slukkede sit kam. Har du styr på det, Nancy? Det er sgu da skalle. Med hul i skal... Nej, væggen.

da jul på kassen. Er det en stor kasse? En kasse, der går til hans hofter. Eller over hoften.

Pedersen spørger en betjent, har du da aldrig set en kvinde gøre rent? Måske. Har du ikke tabt noget dernede på gulvet?

0: 5 minutter igen, så er den ude fra. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer sådan en onsdag.
1: Numse.
0: Nej! Pedersen, du skal gøre rent, jo.

Pedersen skrev ind på chatten. Kig om der babyer på vej. Har du en baby på vej? Miss Blabla skriver, tak for lækker underholdning og musik. Det var så lidt.

Jamen, god aften alle sammen her på Party FM. Jeg skal i hvert fald underholde jer helt til frem til midnat, måske længere, men vi aldrig. Som til vanligt ligger os ud med Cosmonova. Er der nogen, der kan huske den her klassiker? Jeg er nemlig pæppet den her gamle klassiker op fra The Hanson.

Og skulle der være nogle lytter derude, der gerne vil opfylde fladske, så er jeg der faktisk på det. Det jeg har, det spiller jeg selvfølgelig. Det jeg ikke har, det skaffer jeg.

En gruppe, der havde der stod tid tilbage i de gode gamle dage. Hanson. Den næste, det er også en gammel sag, jeg tager op igen. Kan I huske tilbage i de gode 80'er, den anden vi alle sammen rundt til Fond Fond-klassikeren, Happy Station. Den har jeg taget op igen og prøvet at gøre lidt bedre.

Ja, ny version af den gamle klassiker herfra. Fun Fun er et nummer, der hedder Happy Station. Det bliver noget mere trance-agtigt det her. Six, six, six, og vi skal gå amok.

Ja, 666, så vi gik hiv ud af mok. Vi alle sammen, vi kender sgu da den her klassiker her, som lige får at pimpe op. Yeah, take on me.

Ja, det er da dejligt at se, der er så mange aktive på vores chat. Jeg skal nok se, om jeg har den der noget lov. Ja, den ene dag er det regnvejr, den anden dag er det sgu solskin, så vi kan godt sige, at det her... Vi kan godt sige, at the summer is crazy.

Armin van Buuren featuring Sasha for The Everlasting. Hvad siger I til noget nyt med Benny Benassi? Every single day.

Jamen, jeg lover dig, før vi skulle have noget Kiko de Agostino. Det holder jeg sgu da. Jeg tvinger den jo sammen med Kiko de Agostino, bla bla bla, sammen med Faithless Insomnia.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

top, der bestod af Armin van Buuren, Ping Pong, Peter Pan, Gigudi og Stino. Så er der min spurgt, det er pakkebussen, en af mine faste lyttere, der gerne vil have, at skal se på noget DJ Ötzi. Smækker lige et masse top-tom til dig.

Yeah, DJ Ötzi. Og Toybox Best Friends. Ja, vi fortsætter med Mads Rapp. Og de to numre, der bliver sat sammen her, det er Heaven is a Place on Earth, tilsat lidt sandstore.

Abbe, og nummer det her er SOS. Hey, er du sød at spille noget Johnny Madsen? Han er desværre ikke blandt os mere. Det er meget Dire Straits inspireret, det nummer her.

Kim Sang, Kim Larsen optaget live på nummeret Piano Man. Så kigger vi på en af de gode gamle, igen tilbage fra de gode 80'er. Det er Silas Voyage.

Det er Tyler, så øgen over det her. Where did you go? Hvad siger I til, at lige kigger på det her gamle nummer, som rigtig var tilbage på de gode 90'ere?

Jeg er oprigtigt nummer tilbage ved de gode 90'er fra Australien. Eller de er ikke fra Australien, de er fra Florida. Fik lovligt til No Mercy and Where Did You Go? Kan I huske den her gamle klassiker fra The Backstreet Boys, Everybody?

Ja, skulle du være lytter, der gerne vil opfylde pladeske, så giv det bare sind i din. Det, jeg har at spille, det er gratis kaffe, ja. Ny dansevenlig udgave af klassikeren fra The Backstreet Boys, så øger nummer det her, Everybody. Tilbage i 95 danser vi jo til den her.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Ja, det var sgu mærkeligt, fordi det var parrene af afspilleren, der skulle out, der skulle resettes. Ja, det er sgu ikke herovre. Det er sgu da irriterende.

Ja, det vil jo et meget sort med to af Rockers My Choice, featuring Rasmus Seebach. Du er min engel. Hey, kan du ikke lige komme tilbage til mig? Vi jumper tilbage til 85 på en gammel vinyl.

Farukus Paper, Peter Wind, den gode gamle klassiker her fra Google Joss Infinity. Ja, ja, ja, så skulle den være der. Send nogle pladsker ind. Kom ind på tanden og hygge os. Jeg ved ikke, om folk skal på arbejde i morgen, for jeg skal heldigvis ikke. Jeg har masser af mix, jeg har sammen, jeg kan spille for jer. Ny Read Room med The Remix udgave af det gamle nummer her. David Guetta.

Tre Martin Singler sat ham til jer. Nu skal vi da have noget for de gode 80'er og peppe lidt op. Jeg tror, når I kommer i gang, så tror jeg, at I kender den.

0: two brothers.
1: Kan I huske den her gruppe? Den lytter vi dog til tilbage i de gode 90'ere. Two brothers on the fourth floor.
0: Two brothers on the fourth floor.
1: Så jeg mixer lige på nummer sammen, så er der blevet spurgt, kan du ikke prøve at se på noget CC Top? Det kan jeg da godt prøve på.

Two Brothers on the Fourth Floor på Party FM. Hvad siger vi? Move your body.

gamle klassikere og peppet op til jer derude. Wang Chung, Dance All Days. Og hvor er de gamle nummer tilbage fra de gode 80'ere, som har peppet op til jer. Ja, vi har fået den murder under dancefloor, skal vi have spillet ud.

Ja, som vi nok har hørt, så har vi lige pæppet lidt i den. Ja, så bøtter under den floor, vi snakker om Sophia Elia Baxter. Skal vi ikke prøve at mixe noget Roxette? Ja, jeg har sgu da en lytter på.

Ja, Klokkenblomst. Dit pladeskab på vej is coming up, som man siger. Det er den bedste tid, den er til Escobar. Hvor Klokkenblomst

Ja, så bliver der skrevet, du fortsætter bare. Jamen, jeg har også skrevet på en time mere i hvert fald. Ja, så har vi også gået skaden god, for de der tider, der hoppede af og røg, hvor der var fucked up. Men det er da fikset.

0: sted.
1: Ja, men vi fik jo en hilsen for lidt siden. Det gjorde vi nemlig for Klokkeblomst, som altså havde sendt hilsner. Til jeg skulle bare, ja, ja. Begge to nogen, jeg kender begge to, jeg altid er på, når alle lytter. Til alle de lastvognsfører, der kører rundt derude, altså, og dem, der tæmmer lastvognene, vi har sendt det nummer her. Man kan jo godt sige, at der er jo en, der kører foran lastbilerne, og så har vi konvejen bagved.

Ja, det var Jonas fra Pakkebussen, som ønskede det nummer her. Han har også ønsket den her. Stevie Ek, DM a Lot.

0: Automobil.
1: Vi fik lov at lytte til Stil. En klassiker fra John Monsen. Hey, all my love. Den pepper vi.

Skotsk er han ikke her. Åh, nummer det her. Shubidu. Så skal vi ud og køre til Natalia-traktor. Nemlig Skåne, ja.

Ja, det var Caroline Carter. Every Little Things. Åh, ja, hvad skal vi? Vi skal se på en af de gode gamle.

Up and down. Så er der nyt for Robin Schulz, en nummer, der egentlig sparker rimelig godt røv. Ligger også godt, at han sidder på den tyske dansk chart. Arizona.

Are you Bubbling Miles? Memory, your limelight is burning. Ah, jeg finder et andet nummer for dig i dag. Du får et andet Volbeat-nummer.